0: 様ボン貴様メウデウウドノサドサムジソフレサムジサベサムジケレサマイサムジモダバイ貴様ボン
1: 貴様メウデウウドノサド
0: サムジソフレサムジサベサムジケレサマイ